Chosa ngamabamu, chosa gilimina Ngito gamba lago, mori silabo sama ndomo Zan utumu tuhamba, fana sot lago ya nguya spuzi nchos Mpumeza, nsika mapumu ni koma zakiti ngayi shai Puza pa, zama pisu kutama kutama Ngayi jelo pentu, lukwese nunu matani Shukala bakpuzi, tine zeshkati nbatu fila Nda ufangu, nda kunoto bimta